0: stor, fordi en misandre aldrig kommer os. Aldrig kommer os. Når op som om os.
1: Afşin efendim.